0: znanje daje touze.
1: Dobro jutro, Slovenija. Poslušate Frajersko jutro. Najboljša jutranja energija. Samo na Frajer radiju.
2: Ali po, ako ka znamo.

0: традиции ПГД Слауна, кер вас бодо под великим шатором об усаким времену забавали ансамбл Саша Аусеника, скупина Узрок, фантија спод Ширен Табра и диджей Джони.
1: Добима се у петек 14. августа од 19. напреј у Слауни.
0: Карте по вас чакају на продајних местих евентим.
2: Се прави за функција чија амбасадера не потребуеш облеке?
3: Не.
2: Капа спричавало?
3: Не.
2: Потврдило да владаш Excel?
3: Не.
2: Potem se še jaz lahko prijavim.
4: Ker Čio išče polnoletne ustvarjalce s dobro energijo, zanimivimi idejami in naravnim nastopom pred kamero. Zato izpolni obrazec in oddaj prijavni video na čio.si.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. augusta. Okna in vrata Internorm.
7: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
8: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
7: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
8: Prepusti se okusu poletja.
7: Z Ledo in King sladoledi.
9: Še glasnejše, še bolj